Nah, zaman biyen ki rabi ki pawitane ming ati nek saiki ora komplit ya mong. Bareng duit entek sambate ngarworo. Guys moncok mawarno ya lendi utang ya kapokmu kapan. Ayo, ngelak ke selebar, saya ngapain.

0: panjang ngono.
1: Iki apa ya iki?
0: Dina ora tak tablet.
2: Pindra mimi amin tuna.
0: Hei, metu. Mimi mintuna.
1: Iya, Mas.